över oss har skiftat färg. Snart kommer solen, den tittar blygsamt fram ibland. Och jag är på väg till en strand.

Har du tänkt på hur underbar vår värld faktiskt kan vara? Så snälla, inte riv upp det våra förfäder en gång sånt. Ja, hur fantastisk vår värld egentligen kan vara. Låt oss istället förädla detta arv som vi faktiskt fått. Snälla. Regn faller på min hand.

hjärtat. De hemlösa unga som svärmer och letar. Skål för de följsomma själ som dikter sitt liv.

0: Hos Europris är det fortsatt hagefestival med fantastiska tillbud på masse till utesäsongen. Den uken kan du få det fint för fint lite med 50% på alla utetepper, innetepper, golvlöpare och dörrmattor I tillägg till många andra kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
1: Betalte med Svea, sa du, vad betyder det?
2: Du vet, på samma mått som den hageslangen jag köpte. Ja, den är väldigt flexibel och kan brukas till mycket. Jag kan vara blomster, vaska bilen eller jag kan...
1: Spiller du vann på mig?
2: Ja, den är väldigt flexibel. Och akkurat sån är det med betalningslösningen till Svea också.
3: Svea, du väljer själv hur du vill betala.
4: Drömmer du om bättre lånevillkor? Check sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: gubben ble vel borte I flere timer han. Ja, men altså, når de har så VR-sjuken, da må de med herren Frydme finne seg at det noen tar seg denne kvinnfolka som vi skal...
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
1: Bibliotek? Check AJ Produkter.

0: Var det tvunget att föra sånt liv i taxin som är utslängda? Nu får vi gå hem ju. En lång tim. Kom igen grabbar!
1: Soleradion Plus.